0: foarte serios. Dar nu uităm cu că fiind în urmă local, se vede, o nu le avem doar pe usită ne are local. Atât noi că la vele aia lor că le moară să mai de tine facă. După, îi dăm la pentru curăpire în timpul. Să e pe la curăpire în timpul, măcar pe se sempre atacă. Ne avem hau să vede, acea duză omorul care, cum mai asire, Koko uza umar natural sana ni mati ha. Lagi tu bawa lagi lagu sama lagu kan ente kini tu. Ini bila orang waktu ini umar was jasa. Tapi kutu sekarang ni makan lagi beras. Ini kini sana tamu bawa deh bawa ni bawa mata seri tak tempat. No ni bila apa tak jawa ta Saudi bawa kumpulan sana ni uza buat kini bersama.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: direcționa ta mă vă vede, bani de mată se rită timpul, nu, nu e bălă, a fete de vădă, sau de, bă, cum da se rină, uza, bă, timp de pisemă.
1: Ovintis, nei mak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.